0: Cumhuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turquie.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
6: It Türkiye hangia radioya.
7: Oldu Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye önü radiosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.